0: Studio, c'est Canal Sud 92.2 sur 561 53 36 95. Et bien que j'étais absenté depuis hier, le samedi, et puis ce matin, j'ai retardé parce que c'est cause de se fatiguer de dormir parce que c'est arrivé à Toulouse depuis hier soir. Bon, de rien. Ça fait rien. Mais vous savez, qu'est-ce que ça veut dire la fête de Pimpin? La fête de Pimpin, c'est comme la fête de Toussaint. Dans toute la religion de bouddhiste, c'est le principal, c'est l'ancien de l'Empire Khmer, les peuples de l'ancien de l'Empire Khmer, et toujours et en croyance et en respecter les parents depuis chaque année, depuis plusieurs années. Pshumpan 2026. Mais comment le Cambodge y rentre au marge de ses ancêtres? Et Pshumpan est appelé c'est la fête des morts. Et une de plus grandes de célébrations de religieuses et de culturelles. Le culturel, c'est très, très important pour, dans toute l'association, dans l'an 1901, c'est toutes les races qu'il a respectées. Mais au Cambodge, et c'est les Khmer. Les Khmer, c'est pas les Khmer rouges, c'est les Khmer, c'est l'ancien Khmer de l'Empire Khmer. Mais surtout, ça est dans le delta du Mekong. Du Mekong, c'est-à-dire depuis le Pékin, le Tibétain, jusqu'au Khmer Kampuchea-Grand. Le Khmer en bas, c'est le Mekong. À la différence de Nouvel-An Khmer, mais qui est une fête de le soir et le nouveau renouveau à Pimpin. Mais c'est le moment où cette réflexion est respectée et pour les ancêtres, les parents, les hommes ou les militaires ou les amis, elle est morte depuis plusieurs siècles. Mais jusqu'à la présent, les familles, les pères, la mère, et tous les amis, tous les frères et sœurs, si elle est accident, si elle est mort, on a toujours, on a prié pour le souvenir des morts. C'est pas seulement pour se prévenir de la mort, c'est pour aider la mémoire, et c'est pour la souffrance, des offrandes et des bonnes actions et des bonnes actions. Mais que faire pendant les trois jours? C'est important ça, c'est le plus bon. Restez calme. Toute la famille et les rassemblements ensemble et pensez, souvenirs des les parents, les grands-parents, ils sont des amants, ou les amis, ou les gouverneurs, le roi et la reine, à ces poches, découvrez son histoire de intéressance et de belles de traditions, et de meilleurs, le et pour de vivre de cette fête de spirituelle. Et quand ton Pimpin, savez-vous, et quand ton Pimpin, c'est ce Pimpin est au lieu chaque année et pendant 5 jours. Là, c'est chaque le temps du bouddhiste. C'est le bouddhiste, c'est la quatrième du monde qui respecte. Il faut respecter la vie et la mort. La vie qui est la naissance, depuis la naissance et jusqu'à la mort. Avec le moment, cette importance de 15 jours et du mois de calendrier et lunaire commun, mais qui est des souvenirs en septembre et ou octobre, la fête. Et commencera le samedi 10 octobre 2026. Aujourd'hui, c'est le 11 octobre 2026. La fête, le temple de Bouddhi, vénérable Nam Sarom, à la salle Fouquette 28 rue Chérini 31 de Saint-Toulouse. Ça a commencé ce matin-là. Ouais. Maintenant, le croyant de bouddhiste au Cambodge et pendant ça de quelques jours, mais les esprits étant des personnes de célébrer et se sont de relâcher et ils vont au de purgatoire. Mais leur destin dépend et de leur bonne mauvaise action et des offrandes et faites et par leur proche. Mais cette fête est beaucoup de célébrer, mais est au Cambodge, et c'est tout dans le temple de bouddhiste. Mais comme le Phnom Penh, comme toute la province du Cambodge, actuellement des 27 provinces, mais les entrées importantes ils sont de voir. Ça s'appelle la pagode, mais le Phnom Penh. Mais votre et c'est plusieurs fois dans la capitale de Phnom Penh et respecte, c'est le même temps et c'est la même heure. Et c'est la fête Phnom Penh. Et pourquoi, comment est fête-t-il Phnom Penh? C'est la question. Et vous posez. Mais et que veut dire Phnom Penh et Phnom Penh? À cette époque, de l'Empire Khmer, et c'est le Khmer en bas, le Khmer au milieu, le Khmer en haut, c'est un seul Khmer. Et Khmer est respecté. Et respecte la province, la religion de province, et religion du bouddhisme Mahayana, le bouddhisme de grand roue et petite roue. Savez-vous, ancêtres et de leur descendants, montrant des gens des fautes entre les sept de leurs descendants, ben, c'est-à-dire même toute la famille, elle habitait, oh, c'est pas plus long, plus près, et rassemblée ensemble dans la famille, on a réuni ensemble, et là, et faire prier ensemble, et manger ensemble, et faire toutes les cadeaux, les nourritures, tout ça. Ça, c'est pendant la fête de Phnom Penh. Le signifie une boule de nourriture avance les commerces de croyance, de croyer, et que l'esprit s'est affirmé. Mais revenez à haut de pagode. Non. Aujourd'hui, le vénérable Nam Sarom, il n'y a pas de pagode. Mais il n'y a que la salle de municipale. Elle a prêté pour le vénérable pour le prier ensemble. Là, ça peut aller aussi. Parce que même dehors de la pagode, même dans le pravier, même dans il n'a qu'à pas dans les autres mécanismes, et pour réunir ensemble, et pour rassembler, pour de prier ensemble, pour respecter ancêtres. Aujourd'hui, le 11 octobre, ça fait rien. S'il n'y a pas la pacote, on peut faire comme ça, on peut faire dehors, ou on peut faire dans le stand, on peut faire dans la ferme, ou dans la campagne. Si réunis ensemble, on dit tout le monde a respecté la fête de Phnom Penh. Une partie a été donnée au esprit. Il restera avec le monde, avec les enfants, avec les adultes, avec les personnes âgées, avec tout le monde, toutes les races. On peut rassembler ensemble et pour de respecter l'ancêtre, tout chacun, les amis, les familles, les voisins ou les parents, les grands-parents ou le roi et le reine à ses poches pendant l'Empire Khmer. Parce que l'Empire Khmer, c'est les Khmer depuis le bas jusqu'à le haut, le Cambodge entièrement, jusqu'à la Chine et l'Inde et Malaisie actuellement. Mais pourquoi faire? L'esprit, il reste au monde aujourd'hui, et c'était, on peut mettre une petite boule, et c'était du riz, et de considérer et compte de caviar. Mais beaucoup de chaînes de préfèrent de l'offrir aux personnes dans les besoins. Oh non! Si on peut faire aussi, on peut mettre une bonne pour les moines, en offrir du riz dans le bat, ça s'appelle les bols de moines. Et si vous partagez de l'espoir là et après, vous pensez et dans les ancêtres. Voilà. Parce que pourquoi on l'a offert au monde? Parce que le monde qui respectait pour de prier tous les 15 jours, tous les amis, tous les vos parents, tout ça, le monde est travaillé et il a fait de venir de l'esprit et pour du centre pour trouver toute la famille si et la naissance, c'est la naissance et la vie et la mort. Eh bien, Phnom Penh signifie que le jour c'est ancêtre. Et le Phnom Penh est bien et c'est des traditions. Et de respecter des ancêtres et des croyants et des bouddhistes de la quatrième du monde et des Khmer. Et on dit et quand le moment là et la porte est au-delà de souvent, mais permettre aux esprits de revenir de parmi et les vivants et les gens montrent de les respecter de la gratitude et de leurs ancêtres et offrant et de la nourriture. Et c'est le priant, c'est entre faisant et des gestes de la générosité, générosité. Mais et pour leur assurer, ils paient dans l'au-delà, c'est bonne action. Mais comme aider les pauvres, donner au monde, participer à la cérémonie, mais être aussi purifier, et c'est le commun, c'est le soulage et de souffrance et des esprit d'esprit et dans le monde de inférieur de la pagode. Alors, on a dit que c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. មានទំនៀមទម្លាប់ដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានជំនឿអំពីបញ្ហានៃព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះរបៀបនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាយើងមិនអាចនឹងយើងធ្វើពំនុតបាយទូទាត់ដើម្បីដាក់ឲ្យគឺសម្រាប់ដែលពួកអ្នកណាដែលមិនទាន់បានកើតនៅក្នុងលើលោកនេះដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ពួកគេឲ្យ Man chap kert, chap ruhin, mean jibut jibanu, lang wing, pipru, manu, gomron, nah, gomron, and man kert, gomron. We kert nuknung, lupin, dai ni, we kert jibanu pong, kert jis sat pong, kert jis group sat, the group of pit pong, luchin a howie, oh look net, the kern which is sat, the paper jabon subkini, good junk, muk. คล้ายยอดตะนักคลุนมนุษย์ก็มีนก็ยอมมุกมันจะก็ยอมคลุนมนุษย์เพื่อจะสัตว์ไตรในมัจฉาก็มีนโดยฉะนั้นให้ประพบในการเกิดในกำเนิดในสัตว์นี้วิอาจเตจิตโดยฉะนั้นแปลงแต่ตามแปลงในวิชาศาสตร์ดำเนินโดยซาเตเซนสัตว์พ้องเซนในจิตมนุษย์พ้องหรือยืนแปลงมีจำนวนท่า การเจียสัตว์การเจียมนุษย์การเจียคืออมนุษย์เป็นต้นการใดไอสับใบสับอย่างต่างนี่ในขนมเลยจักรวาลในขนมเลยโลกนี่คือมันคือทำมันซ้ำทรอบแต่เจียเอาการเจียมนุษย์เป็นรูปเป็นเรียงเจียมนุษย์นู่นหายแต่ยึดจังแต่ยึดคอมเพื่อเตียนเพื่อบนอามินเชี่ยการในไซอุตตึกกับซอลอ พร้อมคณีคือตั้งจัดอ่อยพร้อมคณีท้าส้มรุมลึกดาวแต่กุนดาวมีตาใบตาจิตโดนจิตตาเจนยิติกาตั้งประพฤติสันตุใบในลึกนงเลยจักรวาลในนงเลยโลกนี้ก็ส้มอ่อยเขาตะเจี๊ยมนุษย์บ่เหมือนบ้านเขาตะเจี๊ยมนุษย์เต๋อมีก็ส้มพอลบนปุ๋ยอ่อยเขาตะเจี๊ยเนี่ยแต่มีก็ส้มพอลบนปุ๋ยในนงเลยโลกนี้เวียนเลือกอภิสัตหรือเลือกอภิอภัยไว้ที่ เจ้าสัตว์ยังได้ยินด้วยใช่ไหมสัตว์คลาดมีนหมดตัวสัตว์คลาดมีนจำในเข้าปิดท่อมาท่อเข้าปิดท่อมาตาสัตว์คลาดติดก็การเติร์ดดูเจี๊ยบปีบ้านหนึ่งรู้ในสัตว์คลาดการบ้านมวยไงก็สลับตัวเป็นสัตว์คลาดการบ้านดอกประมวยไงก็การตัวเป็นสัตว์คลาดการบ้านมวยชั้นการบ้านปีชั้นใบชั้นให้ก็สลับตัวเป็นเติร์ดรีไอมนุษย์กำนัดท่าอายุปีปี มุ่ยไงลังตือละหอตัดดอลมุ่ยลอยชั้นก็ปนตายโดยสาแต่กำหนึ่งอำเภอระบบในมนุษย์สัตว์แต่อนุได้ประพฤติมันบ้านในกรุบกรอนวิ่งก็สลับเปียกก็นานเพลย์ก็มีนใครไอ้มันสลับเปียกก็นานเพลย์โดยสาแต่การสลับอายุห้าสับชั้นอายุสายสับชั้นหรือมุ่ยอายุหกสับชั้น ก็ได้ซาดกันหนึ่งพอลหรือบ่ในมนุษย์เรียงเรียงคลุนมันท่าโซมันท่าขมายมันท่าสมบูรณ์แบบนาเต้นี่ฮักแต่จมจังในใจอัมพีปัญหาชีวิตในการเกิดในการสลับในขนมปีที่บนจุ่มบนนี้เยอะแต่ขมิ้นแต่จ้าแต่เปล่าแต่ใส่คือตั้งจัด สมารถได้ออกมาพร้อมพร้อมคณีสมารถคณีดำใบอุตตึกกสอลตึกดังในปุปปะการจูนมีนมีได้ไปได้นั่งครูบาอาจารย์ได้จินเนอเอาเยอะใจดังในขนมเลือดลูกนี้หายหรือมวยเจียมมัดแพะเจียสำลังเจียนิติการตั้งเป็นเปอร์สันดานหรือมวยสัตว์แต่รู้ในจะมวยอ๋อลูกเนี่ยในเปปปะจะพันสับไงอ่ะคือถ้าดำใบ เนี่ยจังอ๋อนู้อ๋อการจิตสัตว์อ๋อการเจียมนู้มันตรำตรึงลังวิ่งคือสิ่งใดปรัชนาแต่อ๋อนี่มันข้อกฎบ่มนองเลยยังปรัชนามาดองหายเพื่อบนมาดองหายจากพระปรัชนามาดองเตี้ยจากเพื่อหายจากเพื่อปรัชนามาดองเตี้ยให้ด้วยมันได้มันยกยืนยกในประซองแต่ในตามพวัดอารามเพื่อจิตสัตย์หรือเพื่อจิตตีสการะ ในกรุบนู้ดอยซ้ายประซ่องแต่มีนประท้อมาคันประไปเมินบุญป้อนได้ประท้อดอกประปีในขนมเลยโลกประท้อแต่งเพลยโลกพ้องแต่งเพลยโลกกตระพ้องชอมนี่ไอออยมีนจมเนื้อมวยจืดเจ้าท้านั่งดำใบออยมาสกอลท่าโดยมาได้ตื้อได้นั่งเพื่อดำน้าเจียเพลย มุ้ยเพื่อดำน้ำดำใบอ้อยแบนอายุเวงอ้อยแบนในพลอยต่อเวงง่ายนะเราหอตัดดอลในนับปีนนะคือนับปีนนู้บางสักไอ้ท่าวีอ้อ ផុតនៅក្នុងលើលោកនេះគឺលែងកើតលែងស្លាប់លែងលំបាកលែងវេទនាលែងអីសោះបែបសពយ៉ាងហ្នឹងគេហៅថាចូលនិព្វានហើយបើចូលនិព្វាននោះគឺលោកឲ្យឈ្មោះថាគ្រប់ឋានទាំងអស់រមមទាំងដល់នៃព្រះនិព្វានឋានទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ទី8ទី9រហូតដល់ឋានទី16ជាន់ឋានទីច្រើនជាន់ទៅទៀតឲ្យចុះរមមដល់អាច្រើនជាន់ពីព្រោះយើងធ្វើនៅកម្មនៅអំពើនៅក្នុងលើនោះនេះមិននឹងបានទៅឡើងទៅដល់នៅឋាននោះបាននេះហើយដោយសារតែយើងនៅជាប់ជាពាក់វៈវិននៅក្នុងលើលោកនេះបានវាចេះតែកើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើថាកើតហើយកើតទៀតកុំឲ្យកើតទៅជាសត្វកុំឲ្យកើតជាសត្វនៅក្រោមដីសត្វនៅសត្វលំបាកវេទនាសត្វអាយុខ្លីអាយុវែងក៏សូមឲ្យកើតទៅជាមានមនុស្សឲ្យមានអាយុវែងឡើងវិញហេតុដូចម្តេចបានខ្ញុំនិយាយអំពីការនៃមនុស្សស្លាប់ហើយកើតអាយុវែងមកវិញគឺប្រកបទៅដោយព្រះធម៌នេះទៅតាំងចិត្តឲ្យបានល្អគឺតាំងចិត្តមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាតាំងចិត្តអំពីបញ្ហានៃគ្មានមានះគ្មានខឹងសម្បាគ្មានអង្កើតអំពើហឹង្សាកើតអំពើចុះហេតុអ្វីបានអ្នកបុគ្គក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចុះចិត្តតែខឹងចុះចិត្តទៅរោរឿងគេរោរឿងឯងរោរឿងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នានេះជាអំពើឬកម្មរបស់បុគ្គលមិនមែននៅក្នុងទ្រឹស្ដីប្រធាននោះទេក៏ប៉ុន្តែខំសោធរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីដើម្បីឲ្យអ្នកពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះឲ្យលោកគឺបានកកបនិងស័ក្តិសិទ្ធឲ្យបានឈូធាមានបានទៅដើម្បីបកកើតដីសទ្ធាជ្រះថ្លាវែងឆ្ងាយទៅទៀតនេះជារឿងមួយដែលជាការចាំបាច់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីទៅតាមនៃទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធនិយមទៅបាត់ទៅតាមបែបនៃចក្ខុវិស័យឬគេហៅថាទស្សនវិជ្ជាធំបំផុតនៅក្នុងលើលោកនេះគឺមានព្រះសូត្រព្រះធម៌និងព្រះអភិធម្មទាំងអស់នេះហើយដែលជាផ្លូវសម្រាប់របស់យើងគ្រប់គ្នាណាព្រះធម៌គឺនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្រៅខ្លួនយើងនៅចំពោះមុខនៅក្នុងចិត្តយើងព្រះធម៌នៅក្នុងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នៅជាមួយយើងតែនគរកាយនេះទៅតាមកម្មពីវិរិយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចថានគរកាយនៅឋិតទេបានទេនៅកកាយនេះគេទុកនៅក្នុងព្រះធម៌លោកថាណែអ្នកឯងគឺដូចអង្គុតអស់គេយកទៅដុតចោលឬគេយកទៅបោះចោលឬគេយកទៅធ្វើចេះយកទៅបោះជ្រូកវិញគេយកទៅកាប់ទៅសាច់ទៅស៊ីទៅឲ្យទៅស៊ីនឹងមាននៅក្នុងលើលោកនេះវាមានមនុស្សណែមានកើតនៅអំពើហឹង្សាវាមានមនុស្សបង្កើតរឿងបង្កើតរឿងមានមនុស្សបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ជៀសមិនផុតទេអស់លោកអ្នកត្រូវឲ្យយល់ច្បាស់អំពីនៅបញ្ហានៃភ្ជាប់ទៅនៅលើជំបិនរបស់ពយើងនៅក្នុងឱកាសនៅពេលដែលយើងមានសទ្ធារឿងបញ្ហាសទ្ធានឹងច្រាស់ឆ្លារឿងបញ្ហាចិត្តអូនេះក៏ជាអំពើធន់ឬអំពើបន្តដែរអំពីបញ្ហាដាក់ទៀនអំពីបញ្ហាឲ្យទៀនទៅដល់នៃអ្នកបុគ្គលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឬបញ្ហានេះវាជារឿងព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះធម៌ដែរមិនមែននៅក្រៅអំពីព្រះធម៌យើងស្រឡាញ់កូនតាំងពីកើតឡើងឲ្យបានទៅជាមនុស្សតាំងពីមិនទាន់ចេះនិយាយភាសារហូតដល់និយាយចេះនិយាយភាសាហើយយើងអសមត្ថភាពឲ្យកូនយើងបានចេះពងពោះយើងបញ្ជូនកូនទៅឲ្យទៅសាលារៀនទៅឲ្យគ្រូបង្រៀនឲ្យគ្រូបង្រៀនឲ្យគេអ្នកមានធនធានដោយរដ្ឋដែលបានគិតគង់ឲ្យមានការចេះដឹងឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់នៅផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ទំនើបក៏ទៅតាមនៅកន្លងនៅផ្លូវព្រះធម៌ដែរវាមិនមែនផុតអំពីនៃធម៌នៃធម្មជាតិរបស់នៃមនុស្សលោកក៏ត្រូវតែ គឺថាឲ្យជាមនុស្សឲ្យមានបញ្ញាខ្ពងខ្ពស់សិលនិងសតិនិងបញ្ញានេះឯងសិលសមាធិបញ្ញាសតិក៏បានដែរព្រោះសតិគឺសតិសេរីភាពដែលមនុស្សគ្រប់រូបចង់បានប៉ុន្តែយើងមិនចង់ណែគឺថានៅក្នុងច្បាប់មួយគឺថាច្បាប់ដ៏ល្អច្បាប់មិនល្អគឺច្បាប់អំពើកុសលនិងអកុសលឬមួយ ផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរវាមានកុសលនិងអកុសលអញ្ចឹងហើយបានកើតជាមនុស្សកើតហើយកើតទៀតជាមនុស្សឬសត្វកើតហើយជាសត្វកើតហើយជាសត្វម្ដងហើយថាតែអ្នកធ្វើអំពើល្អឬអត់បើអ្នកធ្វើអំពើល្អអ្នកនឹងបានអាយុច្រើនបន្តិចបើអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់វាជាអាយុខ្លីដល់ពេលក្រោយទៀតគេឲ្យកើតទៀតឲ្យកើតម្ដងទៀតបើកើតម្ដងទៀតទៅជាអំពើអាក្រក់មិនហើយវាសាហើយមិនសាទៀត ដូច្នេះខ្ញុំបានទៅជួបនៅសាសាចារនៅម៉ុងពលយេអ្នកកាវាពីថ្ងៃហើយគឺលោកតែងតែនិយាយថានៅក្នុងសាវវគឺខួរក្បាលរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានការចងចាំខួរក្បាលមានការភ្លេចខួរក្បាលមានការផន់ច្រឡំមានការវង្វេងវង្វាន់ទាំងអស់នេះដោយសារតែយើងប្រើខួរក្បាលមិនត្រឹមត្រូវ បើយើងរៀនពីស្នាក់អង្គអង្តាំងពីក្រោមទៅរហូតទៅដល់នៅអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យហើយដើម្បីឲ្យឃើញនៅពលឺនៅក្នុងលោកនិងចក្រវាលក្នុងលោកឲ្យមានការចេះដឹងពពោះឲ្យការនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមបែបនៃប្រធម៌ទៅតាមបែបនៃជំនឿនៃព្រះពុទ្ធសាសនា ទៅតាមបែបនៃទឹកការអ្នកចេះដឹងដ៏ធំធេងនៅក្នុងលើលោកនេះចក្រវាលលោកនេះដើម្បីបង្ហាញនៅសាធារណជនដែលគ្នាមិនបានរៀនដល់តូចតាចដោយសារតែបញ្ហានៃកម្មពីរកម្មនេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយអំពីកម្មរទេសឬកម្មអ្វីទេនិយាយអំពីកម្មនៃធម្មជាតិរបស់ខ្លួនធម្មកម្មជាអ្នក បង្កើតមកជាកុសលនិងអកុសលផងកម្មជាអំពើល្អផងនិងអំពើអាក្រក់ផងអំពើអាក្រក់វាតែងតែមានជាប់ជានិច្ចអំពើល្អវាតែងតែមានជាប់ជានិច្ចដូច្នេះហើយអំពើអាក្រក់នោះកុំឲ្យវាអាក្រក់ខ្លាំងពេកបើអាក្រក់ខ្លាំងពេកទៅវាខ្លាយទៅជាផ្លត់ធ្នាតនៅក្នុង លក្ខណៈមួយដែលគេបែងចែកអំពីសង្គមនៃមនុស្សប៉ុន្តែសង្គមមនុស្សបានបែងចែកជាច្រើនណាស់ទៅតាមរបៀបនៃជំនឿទៅតាមរបៀបប្រពៃណីទៅតាមរបៀបនៃផ្សេងៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកក៏ផន់ច្រឡំប្រធម៌គឺមានន័យមិនមែនត្រឹមតែមានន័យត្រឹមនិយាយទេប្រធម៌មិនមែនតែមានប្រធម៌នេះ វាជាធម៌សម្រាប់ដល់ល្អបំផុតផងបំផុតមិនអាចយកគូឡាអ្វីយកទៅដាក់ទៅលាបអីបាននោះទេមិនមែនយកខ្សយកខ្មៅឬមិនមែនយកពណ៌ក្រហមពណ៌ភីក៏នៅក្នុងលើចក្រវាឡក្នុងលោកនេះវាតែងតែមានពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវពណ៌សពណ៌ខ្មៅឬគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់ដើម្បីជាការបង្ហាញ នៅធម្មជាតិដែលត្រូវកើតឡើងនៃផ្សំនៅតាមនេះដូច្នេះហើយបើខ្ញុំនិយាយទៅវាសង្ខារផងគឺធម្មសង្ខារដែលបង្កើតមកឲ្យទៅជារូបជារាងកើតមកជាសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់នេះវាពោពេញទៅដោយនៃធម្មជាតិនៃពណ៌ផងណាពោពេញទៅដោយនៃការដែលរស់នៅលើផែនដីនោះផងដូច្នេះហើយ រស់នៅលើផែនដីនៃស្រុកកំណើតរបស់ពញ្ជើងពីដូនតាពីសម័យនៃចក្រភពមហាអាណាចក្រខ្មែរនោះវាសំខាន់ណាស់សំខាន់គឺសម្រាប់នៃយើងទាំងអស់គ្នាគឺធម្មជាតិឲ្យយើងកើតអំពីនៃមេត្តាបិតារហូតទៅដល់ទីស្លាប់ហើយជាពណ៌សម្បុររបស់មេត្តាបិតានោះជាពណ៌សម្បុរធម្មជាតិដ៏សុទ្ធសាធចេញអំពីព្រៃព្រឹក្សាធម្មជាតិ chênh ông bí bạch thô lân ni nây mạ hạ à nà chạc khmai chênh ông bí bánh hạ cơ tăng bí chùm nây à hạ sọp bạch sọp nháng cư miên sạp nơi lớp tức đây nây mạ hạ à nà chạc khmai cư chạc cơ phốp khmai rư tức đây bà tế Campuchia gà hạ thạ kram ká nẹ đèl khô krong nâng ká bí rọt xa nơi sạc đây sọc cầm oi miên អំពើអាក្រក់ពីព្រោះអំពើអាក្រក់នឹងអំពើល្អនេះអាណាលួចប្លន់ទឹកដីគេអានោះឲ្យអំពើអាក្រក់អាណាដែលឆ្លៀនពៀនទឹកដីគេសម្លាប់គេហើយយកទឹកដីអានោះឲ្យអំពើអាក្រក់អំពើអាក្រក់នឹងគេហៅថាអំពើអាក្រក់នោះរីឯអំពើល្អដែលយើងរស់ទៅដែលយើងកើតមកជាមនុស្សដែលការរហូតទៅដល់ស្លាប់វិញហើយស្លាប់ហើយដល់ពេលស្លាប់ហើយមានកូនមានចៅមានអីគឺ នាំគ្នាគាំពៀការពៀជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺដើម្បីបង្កើតនៅគឺថាបង្កើតនៅជំនឿភ្ជុំបិណ្ឌនេះឯងហើយនេះហើយដែលយើងត្រូវការពីព្រោះយើងមានការចេះដឹងអំពីគ្រូបាអាចារ្យទាំងអស់ដែលឲ្យមេរៀនមកយើងដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីបញ្ហាភ្ជុំបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះ កាលពីមុនអ្នកប្របាស្ដេចអង្គឌួងដែលស្ដេចអង្គឌួងនៅកាលនោះគឺថាភ្ជុំបិណ្ឌនៃចូលឆ្នាំនឹងឯងចូលឆ្នាំនឹងគឺយុទ្ធជាថ្ងៃជួយយុទ្ធជាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌគឺជួបជុំគ្នាពីព្រោះគេគឺចាស់ចាស់បុរាណគាត់តែងតែថាកូនចៅហើយនាំគ្នាទៅវត្តទៅវាពីថ្ងៃនេះយើងចែករំលែកគ្នាដាក់បិណ្ឌ បន្ទី 1 បន្ទី 2 បន្ទី 3 ទី 4 ទី 5រហូតដល់បន្ទី 15 នៅពេលដែលដាក់បន្ទី 15ហ្នឹងគឺជើងចែកគ្នាគ្រប់គ្នាដើម្បីពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាតូចបើវត្តធំអានឹងមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែវត្តវាតូចតែអ្នកបួសវាតិចបើអ្នកបួសវាតិចម្ល៉េះហើយដើម្បីទៅខ្លះអូខំទូលខំរែក ដាក់អង្គរពីដើមមិនមែនដូចសម័យនេះទេអស់លោកអ្នកសូមជ្រាបគឺថាអរេកតាំងពីអង្គរដាក់អង្គរតាំងពីប្រហុកតាំងពីស្លឹកក្រីតាំងពីបន្លែសបែកសបយ៉ាងមកខាងដាក់បន្លែដាក់អត់មានសាច់អីធំដុំទេគឺថាមានតែត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្លះខំយកត្រីខំយកស្អីស្អីទៅដាំស្លនៅក្នុងទីវត្តអារាមតែម្ដង ដើមស្លហើយហើយនោះទៅជួបជុំគ្នានៅវត្តអារាមនឹងគេឲ្យជួបជុំគ្នាទៅតាមគ្រួសារនីមួយៗដាក់បណ្ណុះនេះអំពីបញ្ហាគ្រួសារហើយដែលអ្នកដែលទៅជួបធ្វើកាន់បណ្ណុះគឺជាអ្នកដែលក្នុងគ្រួសារនីមួយៗនោះតាំងមានតាំងពីកូនតូចកូនធំមានតាំងពីចៅមានតាំងពីស្រីគឺថាយកទៅជួបជុំគ្នាអស់ហើយនៅពេលហ្នឹងហើយដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដើម្បីដល់ញាតិកាទាំងប្រពន្ធសន្តាន រីឯដល់ពេលបន្ទាប់មកអស់លោកអ្នកនាំគ្នាធ្វើបិណ្ឌធំដូចបិណ្ឌថ្ងៃនេះថ្ងៃទី11នៅសាលហ្វូកេតវ៉ាន់ទ្វីតរុយស៊ីននីត្រង់ទីអង្គឌឺសាន់ទូឌូគឺថាក្រុមនៃវេណារ៉ាប់នៃនីមសរមនឹងគឺថាព្រះអង្គគឺ ដឹងថាអាវេនទី1ទី 2ទី 3ទី 4ទី 5រហូទដល់មានទី 15ហ្នឹងទៅតាមគ្រួសារនីមួយៗហ្នឹងក៏ទៅនៃឲ្យគ្រួសារនីមួយៗហ្នឹងមកជួបជុំគ្នានៅភ្ជុំបិណ្ឌនេះតែម្ដងទាំង15នេះហើយទាំង15គ្រួសារសរុបទៅមិនតិចទេគឺថាបើថ្ងៃនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចិត្ត 200 ពីរយអ្នកដែរនៅតាមវត្តគុញយោគាត់ដូចគ្នាអាវត្តណែថ្មីគាត់ដូចគ្នាអាវត្តលោកគ្រូបញ្ញានឹងគាត់ដូចគ្នាដែរដូចគ្នាបាទទោះបីចាស់តិចមនុស្សតិចមនុស្សច្រើនទោះបីយ៉ាងម៉េចទៅមកជួបគ្នានៅភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺថាបបោះហ្នឹងហើយពាក្យខ្មែរយើងថាបបោនេះគឺច្រើនណាស់បើថាចង្ហាន់នោះទំរាបបែងអនេកហើយគាត់ថា ញាតិកាទាំងប្រពន្ធសន្តានដែលខំធ្វើទី 1 ទី 2ទី 3ទី 4ហ្នឹងមកជួបជុំគ្នាគ្រប់នៃគ្រួសារទាំងអស់គ្រប់សេចក្តីទាំងអស់គ្រប់ញាតិកាទាំងអស់គ្រប់ណែបើថាអ្នកដែលស្នាប់ទៅតាំងពីជីតាយាយយាយទួតយាយទួតជនុតជលាយាយតាំងពីស្ដេចត្រួតស្ដេចធំស្ដេចអីសបែបសពយ៉ាងដែលជាជាតិជាមនុស្សដែលស្នាប់ទៅគឺថានៅពេលហ្នឹងគឺថា ជួបជុំគ្នាសម្បែបសម្ញ្ញាទាំងអស់ដូចចាស់ចាស់មកជួបជុំគ្នាស្គាល់គ្នាបាត់ទៅវិញក៏មកទាំងអស់ដែរមកទាំងអស់នៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នានៅពេលហ្នឹងនេះជាទិសដីនៃពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំខំលើកឡើងជាការជាក់ស្ដែងនៃជំនឿអំពីបញ្ហាតាំងពីចក្រភពខ្មែរដែលខ្ញុំតែងតែរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកដែលចេះភាសាខ្មែរលោកត្រូវតែគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ ដោយសារតែពេលវេលារបស់ពលជើងខ្ញុំមិនអាចនឹងបញ្ចេញភាសាខ្មែរចន្ទទេហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រពៃណីជំនឿរបស់ដូនតារបស់ខ្មែរយើងទោះបីខ្មែរនៅទីកន្លែងណាក៏តែងតែជឿមានជំនឿជឿជាក់ដោយសារមានសាក្សីគឺប្រវត្តិចាស់ ព្រះអង្គណែធាវគេហៅព្រះអង្គជួយមកទេរៀងក្តៅបន្តិចជួយមកទេរៀងហឹរបន្តិចមិនបានជារៀងហឹរព្រោះព្រះអង្គមិនសូវទៅណាឆ្ងាយទេខ្លាចបាត់វត្តគញោព្រះអង្គណែនឹមសរំនឹងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនេះពីព្រោះវានៅអបតមងនៅក្រោមនៅក្រោមរបស់ជនជាតិសាសន៍ដទៃទេគេនេះហើយមកឲ្យវា ចិត្តទៅនេះទៅនោះទៅឲ្យឃ្លាតកំអយនៃប្រកាយដែលអ្នកប្រកម្មយកបឋមអខណ្ឌ8000បួនពាន់ដែលជាបឋមខំសូត្រខំថែរក្សាខំអីសពបែបសពយ៉ាងនឹងដើម្បីឲ្យបានកើតនៅផ្លូវបឋមទៅរកនៅពីនោះក៏ប៉ុន្តែវាអាឡ័យទៅនៅក្រោមគេក្រោមឯងអាឡ័យតែគិតចេះអាឡ័យតែគិតចុះមានពលិពុត្រច្រើនហើយខឹងច្រើនគឺ ព្រះធម៌នឹងក៏វាមិនបានឋិតថេរច្រើនដែរនេះជាការពិតហើយក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើនៅសាលហ្វូកេតដែលជួបជុំគ្នានឹងហាក់ដូចជាថ្មីជួបជុំគ្នាទាំងអស់ទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមដើម្បីជាការប្រពៃណីរបស់ខ្មែរម្ដងទៀតអំពីភ្ជុំបិណ្ឌអេសិនជីហ្វីលឺស៊ូឌីអង្សែត្រា
1: Et pourquoi se rencontrer dans cette culture-là, c'est très important, ça, de Phnom Penh et bien des traditions, de respecter des ancêtres et des croyantes de bouddhistes dans des Khmer. Les Khmer, tous les rois, tous les reines, toute la famille du roi et la famille de reine, et toute la famille de Montreuil, la famille de ministres et non ministres et le conseiller et tout ça et c'est en croyant c'est le même temps respecter le même temps respecter et comme parce que lui et l'homme et femme et vivant et la vie et la mort c'est le même c'est éponyme. Mais parmi ça, des vivants, ça, des gens, ça, des montres, c'est de respecter et de la gratitude et de leurs ancêtres, des offrances et de leur nourriture. Mais c'est pas plus grand. C'est une nourriture, c'est naturel. Mais naturel, c'est, ça vient de l'agriculture, c'est la même. Mais en priant ça et le faisant, et geste de sonorité, pour de, assurer et la paix et dans l'eau de la bonne action et comme aider les pauvres ça les sympathies aussi metta karuna mudita upekha et donner au monde de participer au la cérémonie là c'est aider aussi si le purifier de karma, c'est le calme, le soulage, les offrances de l'esprit et dans le monde inférieur. Là, exactement, il faut le faire. Et il faut pas l'oublier. Même les gens qui l'oublient, mais ça vient quand même. Et pourquoi Phnom Penh? Et aussi, mais un moment, ça est pour le retrouver en famille, c'est le familier, c'est le cousin, mais ensemble, de visite, de tante, et rencontre racontent les histoires et de leurs ancêtres, mais et ce qui était un caté et leur de tradition, mais ça fait combien de personnes en croyance dans la pacote de Cugnot depuis se connaissaient les personnes qui vivent avant, les personnes qui achètent dans la voiture, les personnes tout, et les réunis ensemble, comme aujourd'hui. Et là, c'est la parcoute de Wattmaï, c'est pareil. Et bon, je vous remercie beaucoup. On rencontre dans cette l'histoire de la culturelle en Asie du Sud-Est, l'histoire de l'Empire Khmer, c'est ancien Khmer, c'est la fête de Phnom Penh. C'est n'oubliez pas, si vous connaissez bien dans cette le culturel Khmer, culturel, l'ancien de Khmer, et pensez bien la famille, et pensez bien les parents, les grands-parents, et pensez bien les proches qui donnent la connaissance de la vie et la mort, et comme le Bouddha, et tout ça, et les très bonne relation et bonne contact de Thomas, c'est 8 400 000, ça c'est pas bon point Thomas Khan, c'est beaucoup énorme. C'est vous pouvez, si vous trouvez tout ça, c'est la grande Tushanavitu et la grande philosophie dans le monde. Là, c'est il faut metta karuna mudita upekkha d'abord et chittak thiet phleung thiet dai rum som chmuoy khnie ni hai la vie et la mort. Et merci beaucoup à la fin de programme de le monde khmer. Je m'excuse en retard et en absent de cette semaine, mais la semaine prochaine c'est le même temps chez Mission Le Monde Khmer. Je m'en souviens de l'année en aucun qu'on a tant d'années qu'un trip en pipagne n'est corrompu n'est qu'un petit bon Khmer de votre point de vue du jungle chan d'un pays n'est qu'un sa son n'est sa sou. ចំពោះអស់លោកអ្នកដែលជាអ្នកមានចំនួននៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនានេះក្រៅពីប្រពុទ្ធសាសនាក៏មានដូចគ្នានេះដូចគ្នាទាំងអស់នៅគ្រប់សាសនាដទៃទៀតគឺថាត្រូវតែគោរពនៅត្រូវតែរំលឹកនៅការដែលយើងធ្លាប់រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយធ្លាប់រស់នៅជាមួយជីដូនជីតាជីទួតជាលួតសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់គ្នានោះរហូតដល់ទីចុងបញ្ចប់នៃជីវិតពួកគាត់ខ្លះបាត់នៅក្នុងលោកនេះបាត់នៅចំពោះមុខរបស់អស់លោកអ្នកខ្លះបាត់ទៅនៅសល់ម្នាក់ ban tu tu snap nơi sa sa cha tại chỉ nhẹ chế đăng chỉ nhẹ chế việc cắt chỉ nhẹ chế đầm bay thưa ai nơi khu các bạn đứng ở ruột lưu vực đôi đầm nàng bình nu sập bẹt sập nhà tới từ vẽ hơi đầm bay do à cắt nâng chân do à khăm ơi để cho em nơi nơi nơi không khu các bạn trở về ở lúc khăm ai khác để lọp vẽ cắt nơi hàng khu các bạn nâng cơ lúc cái lúc đăng đáy khác à bê môn chư giang mấy à bê cơ rơi ọt chư sọ à nâng cơ chế tự chế ca mũi để dân trời đăng trời tự tù xóa bà dân đăng ở bì phim bánh có đôi khi này ở bì rùm đất này cơ xa nơi nét đẹp sạp tới có đôi khi này nê hơi có đôi khi này chẳng chăm sông chùm liệu liệu sông tay ông nọc con nhà kia chứ rơi nó ca nè chú chí lập ở bì phim bánh nơi bì ngọc ca nơi bì bật này.